اور اب لیجیے سنواتے ہیں اگلا گانا, ہم کسی سے کم نہیں فلم سے. آوازیں محمد رفیع اور سشما شریسٹھ کی ہے. مجروح سلطان پوری نے اس گیت کو رچا ہے. سنگیت نردیشن راہل دیو برمن کا ہے.

نمبر ہے 0657-296-0445. ہلو آپ کی فرمائش، سنگیت وہی جو آپ چاہیں۔ ہلو من بھاون، آپ سنیں گے نئے انداز میں میرے یعنی نمیشا کے ساتھ۔ پرتیک رویوار دن کے 11 بجے آکاشوانی جمشید پور کے ویوید بھارتی کیندر سے 100.8 MHz پر۔ آپ کے فون کالز کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک بدھوار دوپہر 12 بجے سے 12:30 بجے کے بیچ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 296-0445 اور کوڈ ہے 0657۔ تو آپ بھی جڑ جائیے ہلو من بھاون کاریکرم سے۔